0: Vecce. Låta heter Nummen och du hör den I Petremorgen med Hedda och mig. Anna, var du har möjligheten till att chatta med oss idag. Jag fick så lust att säga det. Ordet finns när du tack. Då sänder du en melding I appen NRK Radio till Petremorgen. Det är det en anonym person som har gjort där som skriver är det hu från NRK nästa stopp. Och det är ju kanske lite grejt att uppklara lite vem det är som är vikarier I Petremorgen. Den uka eller sända Petremorgen då. Den uka här vi gick rätt I VM och firing vi Hedda. Så det stämmer ju det att du är från nästa stopp.
1: Det är helt riktigt. Lagt några videor med några Sara Larsson videor, häxvideor och allt sånt. Håll på lite där på TikTok.
0: Ja. Jag sa det igår till en väninna. Jag ska sända radio med Hedda. Hedda vem är det? Ja, hon som har rått I Paris.
1: Ja, det är så många som kommer och spelar rotte. Ja. Och sån gör sån och då gör det tillbaka.
0: Ja, det är ett härligt internt språk som alla kan förstå.
1: Så det var väldigt gøy.
0: Hedda från kanske allra bäst kända från nästa stopp där alltså. Själv Anna Nord Sørensen. Daglig så sänder jag då drömmelaget här på Petre från 9 till 11. Vi har sommarferie nu så det är jammen gott att jag fick sneket mig in här I Petre morgon sammen med deg, Hedda.
1: Ja, det är en stor dag för mig. Jag är ju fan av det.
0: Väldigt
1: fan. Nej, vi kan inte vinna.
0: Jag
1: är fan av mig. Så det är bara så stolt där och med dig som hör på. Jag förlåt. Jag är bara glad. Jag är bara så lycklig jag kan.
0: Du glittrar I ögonen.
1: Ja. Och det är ju inte bara det att vi sänder sammen och att du som hör på att jag är glad och att vi har vunnit VM. Det
0: är rätt att vi har vunnit VM.
1: Nej.
0: Vi har vunnit VM.
1: Jag manifesterade det här nu. Whoops. Nej men när jag vaknade upp idag så var jag sån det var en fantastisk dag uppmatt. Vi hade vunnit igen. Vant mot Brasil och så går jag in på Instagram och så är jag uppmatt väldigt Sara Larsson fan. Och så går jag in på Instagram och så ser jag att hon har lagt ut något och hon har ju fall man lagt ut ett på story hvor det har skrivit jag är norsk.
0: Jag såg det. Fy fader.
1: Vet du vad? Det är så du
0: jag fick lyst att dansa en fräck liten dans.
1: En fräck liten dans. Jag blev så glad.
0: Vad kan du beskriva vad det är som gör att du känner på den glädjen när du ser Sara Larsson alltså Sveriges stora popstjärne. Sverige har ju rykt ut av VM. Si jag är norsk.
1: Alltså det är beyond för mig. Jag är väldigt väldigt Sara Larsson fan. Och det var ett hoppet jag I år för hon kommenterade också på en video jag lagt då. Det var en stor dag för mig. Och jag älskar musiken hennes. Jag älskar henne. Jag syns hon är ett ikon. Ja. Hon är så kul och bra och det att hon nu går iväg från sitt eget land och skriver nå till oss att jag är norsk. Jag börjar nästan att gråta det.
0: Jag syns det är så fantastiskt att det är Norge som står lite I bräschen för Skandinavien om dagen. Ja. Det är sör mig länge sedan sist. Danmark också har ju erklärt att ja, det är Norge vi hejar på. Jag såg danske TV2 utanför Ullevål stadion igår och jag måste säga si att då jag var lite I en nödsituation som kvinna igår så var det en dansk pige som hjälpt mig ut med kvinnliga sanitärprodukter och hon hade på sig Norge t-shirt.
1: Oh my god.
0: Sverige och Danmark, vi älskar det. Ja, vi älskar det.
1: Vi gör det här på oss.
0: Och vi älskar att spela lite av musik. När ingen av er är med I VM, inte för att gnida in, så kan vi representera det lite genom musiken.
1: Ja.
0: Kör lite från Apaka. Fluid Spin heter denna.

0: Ja, vilken sang är det
1: de som blir flinke?
0: Ja, de småkna är så duktiga. Ja. Och vilken sang är det de framförer? Det måste du fortälla oss på en melding i appen NRK Radio så kan du också vinna en Petre Morgen kopp. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Det var musik från Lady Gaga och Bruno Mars Die With A Smile som var fasiten I mockificeringen idag. Och det blir mer mockificering imorgon, nya möjligheter att vinna Peter Morgen kopp. Kanske vi ska pröva lite mindre VM-prat imorgon Hedda.
1: Vi kan pröva, men
0: vi kan inte lova något.
1: Vi kan inte lova något.
0: Vi måste idag.
1: Vi måste idag rätt och slett.
0: Det var så bra. Ja.
1: Men vi ska ju vara här helt till fredag.
0: Ja.
1: Så vi kommer till att prata om något annat än VM.
0: Ja, men akkurat nu så tar vi en VM-låt.
1: Vi må jo det.
0: Når den ligger der og byr seg fram ja. Som den lekkeste lille snuppe på stranda
1: da sier vi ja takk til den
0: da sier jeg nei til Girl in Red og Marstein med rødt, hvitt, blått

färsene. Så där på frukt och grönt du stod vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej.

0: jag menar?
1: Ja, fan du, fan du rantar det alltså. Är det så, var det så bra?
0: Ja.
1: Var det låta så bra? För jag har inte hört det låta för.
0: Abbe, nu vill jag att du ska ha ett lite öppen sinn.
1: Okej.
0: Okay. Vi ska spela den nu. Jag vill att du ska ha ett lite öppen sinn.
1: Okej. Okay.
0: Och se för dig denna, se för dig denna Eurovision sammanhang. Du skönner inte språket, men det är massa energi som sker och det är en man med magen ute som inte har någon sixpack, magen ute, svart bollesveis i grön bobbleväst, crop top jacka.
1: Okay.
0: I skinnbyxor som driver och synger på det här. Här är Karja med ja ja ja.
1: Spännande.

0: här på P3 Sommar.
1: Allt kan ju grillas. Häng med.
0: Allt kan grillas, det är helt riktigt. Och idag så ska jag grilla ett fenomen som jag tror kanske många i landet, kanske mer egentligen den äldre generationen bryr sig om. Okay. Nämligen pyjamas.
2: Oj, oj, oj!
0: Ja, okay. Jag syns det är helt grusomt med pyjamas. För det första så är det sunt för kroppen att sova naken. Det har nog med flora att göra. Jag vet inte, okay. Spör mig mer om det, men jag vet att det är...
2: Vi kan stoppa den där.
0: Ja, det är ett faktum i vart fall. Och så syns jag att man regulerar ju temperaturen naturligt hvis du inte brukar flera lag på kroppen för att... ja, kanske du syns det är lite kallt när du sover. Men kroppen din kommer til å vende seg til det, og så kommer du til å våkne og være helt andpusten og svett og ekkel, fordi du rett og slett har ligget og badet i deg selv, holdt jeg på å si. Det ble veldig, veldig ekkelt, så vi går videre.
2: Okay.
0: Mitt siste argument, det at det utrolig irriterende. Har du noen gang sovet med en BH, for eksempel? Det går ikke an.
2: Det er grusomt.
0: Det er helt grusomt. Og når du skal vri deg, og så plutselig, nå må jeg få med ærme på pysjen min. Og så alt henger fast, og det er ikke noe behagelig for noen å sove i pysj. Det tror jeg faktisk ikke på.
2: I hear you, yeah. But I don't feel you. Okay?
0: Okay.
2: Ja, jeg er uenig. Jeg liker pysj. Jeg liker ikke å sove naken. Men mer av det skal du få høre etterpå, fordi da skal jeg komme med mine motargument, og her jeg kukka! Altså, seriøst, det bare glede seg til mine motargument, ja, okay, for de beisty. Men vi har en

0: i låta Revolve. Du hänger såklart på Petre Sommer sammen med mig, Tine, och också Klara. Och vi är igång med spalten vår, nämligen grillen.
1: Allt kan ju grillas.
0: Häng med. Yeah. Allt kan grillas, och idag så har jag grillat pyschen rätt och slett, för det är otroligt mycket mer behagligt och inte minst också sunt, tror jag, och sove naken. Det har jag i hvert fall en forkjemper for. Så du kan allerede stemme i appen NRK Radio hvis du vet vad du rett og slett kjemper for. Men Klara er uenig med mig.
2: Det er absolutt. Her kommer min argument for hvorfor man skal sove med pysj. Og vask sengetøy, det er seriøst en hel treningsøkt. Det er kjempeslitsomt. Det er den verste sånn hverdagslige oppgaven. Og med pysj så kan du vaske det sjeldnere, fordi alle sånn hudfillene og sånn samler seg pysjen i stedet for i sengetøyet.
0: Kan du det?
2: Ja, okay. Det facts. Det her så en video på, så gjerne factchecke meg. I got you. Og så i tillegg, det masse dyr som kommer inn om natta på rommet ditt, uten at du merker det, fordi du ligger og søv. Og hvis du søver naken, så ligger jo kroppen din helt fullt eksponert med fri tilgang til alle dyrene. Nasty! Ekkelt. Og her har jeg et spørsmål til deg. Hva hvis brannalarmen går? Og så ligger du der helt naken, så må du skynde deg opp og finne klær. Jeg skynde deg, fordi du kan ikke bare dra ut, og huset står i full fyr og flamme, og så ender du opp med å seriøst dø! Fordi du ikke
0: har... Fordi du naken?
2: Ja, for du kan ikke gå ut av huset naken, så må du bruke tiden på å finne klær i stedet for å komme deg ut.
0: Å, herregud, Klara, dette dypt.
2: Ja, og med det så tenker jeg sånn, å sove naken, det litt som å kjøre bil uten bilbelte. Det går fint før det går gærlig.
0: Oi, ok, greit. Hvis du vet hva du føler for, holdt jeg på å si, sover du naken, ja eller nei, stem i

0: inte det alltid rätt och slett för det är bara så passande.
1: Ja, det är bara dagens kändis.
0: Ja, det är ju för så vitt och så Norges största kändis nu tror jag. Är det inte det?
1: Ja, det måste ju vara det hela världen älskar Haaland.
0: Ja.
1: Och det gör ju säkert du också Jörgen sedan du klarade att gjette det så pass snabbt.
0: Ja, det var ju alltså rekordtid. Jag tror ja. Vi sa well och så plötsligt var vi sån oj shit, herregud, trängte inte mer inte ja, det där.
1: Nej, det är helt nydligt Jörgen, självklart helt riktigt. Så du ska få ett P3 honkle i posten, ganska exklusiv merch om vi får se si det själv och nya chanser till att vinna detta flotta honkle vårt. Det får du självklart imorgon för vi har nämligen konkurrens varje dag runt klockan 4. Så då är det bara att skruva på igen imorgon då, vet du. Och då ska vi få lite musik på P3. Det är länker som Samuel Lola står för idag.

0: Mars här på P3.
1: Hej. Vi må faktiskt prata lite om VM. Klara, vi snackade nettopp om Carpe World.
0: Ja.
1: Och där hade jag lite flott ljud från någon damer som ville husche bäck regnet, håller jag på att säga. Men det som också skedde på Carpe World, på Make It Happen, alltså Mike fotografen sin scene,
0: okay.
1: Det var det här.
0: Där igång. Jag vill bli med också. Ro! Ro!
1: Åh, Tine, du är så tont!
0: Lite grann.
1: Hallå, det är inte lov.
0: Tarai, jag är igång.
1: Jag är lite enig. Ja, väldigt så. Men det är så göj. Nu älskar jag att ro bara har tagit över allt liksom.
0: Ja, för du har ju börjat att ro du.
1: Jag vet inte, jag hatar ju egentligen. Förr ju jag hatar ro, nu älskar jag ro.
0: Nej, det är grejt att sträcka sig.
1: Men det är egentligen bara det att jag har gått ut av komfortzonen med, för jag är väldigt ut av komfortzonen med ro, och nu har jag blivit ganska komfortabel med det, så nu syns jag inte det är ett problem längre.
0: Ja, men det är flott, för det kommer ut att tänka helt till Norge vinner VM.
1: Ja.
0: Bankebordet,
1: ja.
0: Du, det blir jo feiret rundt omkring i landet, spesielt i Oslo, der samler jo på en måte mesteparten av folk seg.
1: Ja.
0: Og de har jo samlet seg foran slottet for å vekke kongen. Vi skal vekke kongen. Nei, hvordan går den?
1: Vi skal vekke kongen.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Den er klassisk, men du oppdaget noe nytt i går.
1: Ja! Det er så gøy. Trøndera gjør det bare bedre. La oss bare starte.
0: Trøndera
1: bare gjør det bedre. Fordi i Trondheim, det er ikke noe slott å samle seg rundt. Folket samlet seg rundt Nidarosdomen og skulle vekke Olav den Hellige, nei, som ligger begravet i Nidarosdomen. Vi skal vekke Olav! Og det synes jeg en så gøy approach på det.
0: Å herregud,
1: og bare det er litt nørd også. Alt, og Olav den Hellige av alle
0: ting. Vi skal
1: liksom
0: vekke Olav den Hellige.
1: Det er så gøy!
0: Men herregud, men hva blir det neste da? Fordi vi skal jo ha neste kamp nå på fredag. Er det fredag eller lørdag?
1: Lørdag?
0: Ja. Hvem skal vi vekke da?
1: Ja, hvem skal vekkes da?
0: Jeg har et forslag.
1: Ok.
0: Jeg gikk på videregående i Skien, og der har vi jo selve nynorskens mann.
1: Oi!
0: Ibsen. Så mitt forslag nå, det er vi skal... Nei, vet du hva? Ikke vi skal. Vi skal vekke Ibsen. Vi skal vekke Ibsen. Du er med.
1: Ja. Ja, men det lenge lever nynorsk, altså. Jeg med på lenge. Den der. Vi skal vekke Ibsen. Vi skal vekke Ibsen. Ja, vet du hva? Ja, den der kommer jeg til å få på hodet nå. Så det, vet du hva? Jeg backer.
0: Perfekt! Da har vi. Og du som hører på nå, du må bli med. Bare start opp en Ibsen-chant i din hjemby.
1: Ja, seriøst.
0: Og så har vi det gående.
1: Det er påtvunget.
0: Og der fikk vi NRK-kvota igjen nå, vet du, på nynorsken.
1: Det er viktig det.
0: Det er helt perfekt.
1: Og jeg tenker, fordi vi har fått en liten melding her fra Andreas, som sier at han sitter på Værnes flyplass og venter på flyet til Oslo etter en fantastisk langhelg. Og han skal fly for første gang helt alene i en alder av 24. Og lurer på om vi kunne spille litt ønskemusikk for han. For beroligan med hans høye puls.
0: Det er lov, fordi jeg er også faktisk, jeg er litt redd for å fly her.
1: Er du det?
0: Så jeg hadde, ja, jeg er det. Så jeg...
1: Du forstår han.
0: I'm granting your wish.
1: Ja, det er bra. Altså. Og det hjelper i hvert fall på at han har god musikksmak, fordi ja. Andreas har spurt om vi kan spille Queen. Selvfølgelig gjør vi det, så jeg tenker at vi kan bare kjøre på. Her er låta... Nei, ja. Her er Queen med låta Don't Stop Me Now.
0: Å, den er god!

0: här är en av mina favoritartister generellt då.
1: Ja, love her.
0: SZA fick du där med låta Saturn, men nu ska vi till norsk musik här på P3 rätt och sätt. Och det är fördi vi är inne i solskinslåta vår. Det gör vi varje dag klockan 5, hvor vi rätt och sätt tar emot önskelåtar från dig som hör på. Av och till så har vi ett tema, av och till så är det rätt och sätt bara en knakande god sommarlåt. Och idag så har vi gått in för tema norskt, noe som har med Norge att göra, en norskt, noe som har med Norge att göra, en norsk artist, att låta bli sunget på norsk, vad som helst har vi godtatt idag.